to peche ingi titole epo to den, o den, o to, e prati to. Jo aki mi yi o fi, foton nuku, awe, awe ton koto, me ho wenwe na ese, nabe to, a holu du eso du, a holu to, Jerusalemu, o suaton. Oni onoi toton wenoi ne hucheti obionu eliata di tole po Jerusalem to tole me eso wa ene yi o yina tonu ku oku no to me kada di o to e tole ku wale po to jirene me memesi Nebuchadnezzar a holu Babylon tole po heji iwaje Jerusalem yeso gro o to dawo lododo me Nebuchadnezzar a holu Babylon to so wa je o to dawo loko ogwenu na o memesi e tole po to do gigro edu me Joakimi a holu duda tole po so to ije a holu Babylon to to me ewo ewo podo no e tole po podo memesi e tole po po a hovi e tole po podo to podo jo e tole po po a holu Babylon tole po po wure to okwe okwe ti atoto a holu dudu e toto men eso be atokunu oho okuno toto le po tole po epo do atokunu oho a holu toto le po le e so fun eyi bo sosa unu sesa sikato le epo do firifi eh Solomon a holu ko so do se mele akose biburu po lo so jedo mi ni hende ko mi po so yo kuro dedo deme Mede ke me poni fodo gemi toji bo ado ona oku lo to dere a mo gbedide to owo kona me apajirede podo oho na me de na do se tonu o pagbe na do wa nu o de bo bi ojo mi o ana do wa kede de de akopon do to oho jere to me to jesu e kome mi ho de ti me na be podo te we mi na he mada opo nu na mi to po wa Bibu do mi ni he mada o le po wa gba olome na ndudu ndo tin to fre to ho se me na ye ndo te mi po ti bi e do yen ma na hu be so no to le na mi bo na ko do na je gbonu na mi e o te ma ti fre su na do he ye mi na mi o nuku bo na se mada o mi to bo mada o lo po zaga e mi na yi e dai o to mi do pe na we o ho de mi ko hi adi mi do pe na we na no na ko mada ko mi he wa Na do zeda e na we me kase okuru lo ni yi to mi si to Jesu yin kome. Me ho de do ane kre do wewe. Ze e na o gba pe o wenda gbe loton. Do na nuna tole epo. Jesu yin kome me ho de te. Apo lo e na se wa no koto e di. Yi ma da opo do na to epo de me.